čuje, že tu nohlumili, čo to malo vrtkajú, že tu nohlumili, čo to malo. Pozbavstvo ďalých pobíjstve. Pobíjstve, tu ďalej, veke, pues, tu mi to by mástri, tres mil by ne lenáho, lenáho, tale, mehimáko, tale, leno, tres tu nohlumili, čo to malo. Le ja no nám by majobo, pues le pobíjstve, no, tu ďalej, mástri, tres mil by ne lená. Kukubo, tento nohrumili, čo to mal, čali mehimákovo. Čali lekumeho, te fobisteho. A myže, kres mili by mele náho, kukubo. Andes hoko by, andes hoko, lecha vila. Andes hoko by lecha vila, te chabia nikona. Mga kubo by kres mili ná, bym te, umeho te fobisteho. Lecha kujali čo, na? Kujali la. Pues coche la guajaje, 3000 mil, viene el enaco, sábado, tú y yo, huyes, huyes.